0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos

0: Gleder Tobias Sten seg mest til å spille på?
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Conti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det er jo galskap. Og så blir bygdefesten i Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det er mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kommer også til å ta livet mitt. Så, ja.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

ABBA, den der drar jeg godt ut av sengen, tenker jeg, hvis du av en eller annen syk grunn fortsatt ligger der. Jeg heter Christian Laland, dette P5, og jeg synes det stas at du velger oss som din radioleverandør akkurat i dag. Og hvis du holder deg herlig til, skal du få Hunter X med Golden. Det blir også Dua Lipa etter Harry Styles. Dette American Girls.

Astrid S er en kvinne med veldig mange ulike kvaliteter. Hun kan helt åpenbart synge, der er hun jo god. Nå prøver hun seg også som en slags meteorolog, skal du vite. Det regner i Oslo, melder Astrid S på P5. Se på telefonen.

Avicii, en av de virkelig store svenske legendene. Jeg vil påstå at Robin også er en slags levende svensk legende. Og hvis du har lyst til å oppleve Robin live på Unity Arena, så er P5 så til de grader interessert i å hukke deg opp med konsertbilletter, reise, opphold. Hvordan du vinner, det får du vite i morgen på P5. Fuck it,

Om kort tid, Teddy Swims er i vente på P5. Og det holder jo ikke det. Vi må få på noe Kygo også, vel? Save my love for somebody else.

0: Det er sannsynligvis frokostshowet her på P5 som stiller de spørsmålene som du kanskje ikke visste at du hadde behov for et svar på, som for eksempel dette her.
1: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
2: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
1: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
2: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
1: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
2: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
1: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
2: Ja!
1: Som du nettopp kom en film av, med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
2: Oi, jøss!
1: Det er den vilde filmen.
2: Ja.
1: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til å prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum, da.
2: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
1: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
2: Jeg tipper 5000.
1: Du må litt, jeg vil si at du må ganske kraftig opp, jeg hadde prøvd en til.
2: Ok, da legger jeg meg på 15 000.
1: Gå, hvor høyt tror du kan gå?
2: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20 000 for en bok.
1: 20 000?
2: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
1: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
2: Hæ? Ja. Har kjøpt seg, er det bøker?
1: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner, ja.
2: Nei, det er jo helt sinnssykt, ok. Da tipper jeg, hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
1: Er det ditt høyeste bud?
2: Det er mitt høyeste bud.
1: 7,7 millioner.
2: Nei, du tuller.
1: Nei, det er 7,7 millioner.
2: Du tuller.
1: Nei, jeg tuller ikke, Martine.
2: Hæ?
1: Det er det en bok koster i disse dager, tydeligvis.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal du ha å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Nummer 28. Ja.

0: Bella Kay var faktisk på pallen forrige uke, men denne uka her så faller hun 11 plasser ned til en 14. Låta her derimot ses igjen opp 2 plasser.
1: Nummer 13.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To